0: Oui.
1: Yeah.
0: Laïsium, du ma créti chien. Anga bisani le. Allô.
1: Bisa
0: sadro famani.
1: Bebo kere
0: wo duan don kere. Sangbara fom kere suti le o. Bisa mahi. Bukerele. Jande warong ma.
1: Mariam,
0: après rien ne pas soulé.
1: Diabou.
0: So Mariam, yo ane na biso ni ni ushi ni diabou barani biye sokere. Bunga jere ma bo hein. Fe son zanga ne anke son son le o ati. Ndoa shibe prepe na yo anche o ni Mariam an shibara Mariam wa Mariam.
1: Bye.
0: Bye bye. Kabako

Mwayaba bara ni biyeso, koti bara ni biyeso, nzara bara ni biyeso. Ye nzara me, inga bukroka buyo kanda ni seriti. Ye miyankono detiye butongo ni mamari. Shinko kwarembo bufreka fe rujina. Bufari kumfa kwa mamari, ye nzara de doktye awandano, bafa nyinga afa kwa ma. Ye mango nonde kabri alaji bala de meshinembo atungwe brinso seje mango vil 1 de atinu. Ama nyini kukirin kerebo merini ayweni moto funfomo. Lori kan fomo ye keke fun fomo ye kun pe buma nyine shimbo ba fa shini adena ikroyo ye ngo nkanda ne sereti ye sereti kun kun karebo bu yi koreshi nwi mienu dikebo ikoyo nyine sereti nke kere ni koka yuwe bawulanu koreshi naka ye dongo butuma moto kere nyine shimekun le nyonno moto pawoni fun wo mienu ni nzoro nzoro mienkunu bo ikoka yiko fom nshima busa ni nyine tientie bono moto mfun mien kononi ni na mie ni pompon fayi mie nyine koreshi nkere yi washi meri community 1 wawe fanganyari tamaka watu 4 ye radio msu bebu nzara kono feni bukere abete ajojo ye kere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akpamani chembo ba yafa shini yirina na sara sara nshembe onubereni ile bule so chen fako yiko ni abu ibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yiko na hingirmani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sara sara injensu ni ile bule so chen fako niko yoka yebuma nyinishin kokorembo bafashi ya tinsuni yefuma moto bo ikoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun pawoni njikoka kunye obebe koka ye dodoma yiko form na bume atin na bufula yenu ma yebayoka yeshima ma yebaya kini batuya nenya suma mpem na bukokwata ye meri komino oti 1 imofo ye gorobie no kom ni mani idafi sono kerengo ka ye kreti gurebo na ye famemengo adena sono kere coronati mienu bo awarabo biwanu na sono kere wokandano ni jingono ye nzara mienkuno ye damashi